0: Time toi lit lit husiki ngat chattaq taqama nasuf knat pilas husillerika time toi ika nisu neqlilgni khatn mai august augustak pillerailit naullakkarput pingarluni paqqan da yaqul yaagat piyaagai tinglu ting paaqqamang amlxiq tullruuta maku nakka neqt ilukkoorlrit nakka qaniwi tallerianik tamaakkun kinerluuting paraalunik tamaakkunittoi palqertaarluni pilqanglanaqnaartor Juan kutaktarnigaarulillerini quatnillusaraallerilluni lupingeraan gangtiraanik patuqqerluta pilpilasputta ummioqlaarin katamaakkutta angilillumni tuh saaraayaklu toi quatn рын хлуку пеэккан хатнаюккан саамтлэрлпут акхтиллератун той питарлуку напаттуатнакунлитни пулпуллаар пуллаарлу тахтуа пиларлпутта амлхтит макуунаккаа наангооник тугумаангилу тапиуайлмта kun klu ngaskuyagat chau chi time toi pir toh umiom tun tamakut chiulu ting buku waila gata umiok su naki makut tokam Kut waki taki nik pitu kai tama kun pitakaluni si pin ka piwakaluni toikin kinukwari kun makut VHF at salipukulutang to tama kut pisramuk ni tukningat nauhtut yak sing khmang toy nih nah aqluting akuna kingun khput umiyok sukumai matumun sikhluku baqama umiyong umiyok tsarlo baqama mai aishin imakhbim su akmat Tini wit tangan, cha imnap pek nuna subkluni bishokan kos, anuk paksu pekan, ul niruluting subekata, renktoy kuksip paylegan maini chahtabut, nasun rikyak suki, In my time, dot kan kalal retreat wakluni, ungu akas manasini, dot toy ayok sekhuk, time toy unkut, chali kanani, kpinkumi. Brown slew ang yang kakupci tamani ang yacicali paktak suki pin nahtugut ang yaputur paktak suki penggak penghenahtuk luku dot nasim tun toh ang yaputu na kiskuni lewak putu mai matum nasini makud lewata mak คนอับคลิกไปดูไก่ four stroke มักคำแปลกัดึงออกกุจาวิยะกัดconnection น่ะกิตาทำมาคุดกัลข้ากามึงไอ้ไอ้ชีกาลีลูดิงเปล่าตุดาวมึงก้าปุ่งตุกักมึงปุ่งตุกักสิ่งเงียบปุ่นเนี่ยปุ่นน้องมึงก้าเอาไว้ซาลีรูลูดิงขวบเปล่ามึงนี่ไอ้เปรินต์กี้สุกูอักมันหูสักขวัญปีนายุคลุกโกรลุกโกรันขดุดดาวมกามุริคลูตาปีนักดุกุดหนิกตัวสักพุทอุณาทันทีมินิตส์ทิชตุสขตักพุทตาอุณายุคทุยุคปิษฮานีดาวมตัวกายกาวรักตังนริกัน11คลากมีมากันอันจิกกาตัวปึ้งปึ้งกับตักกังข้ามาสุขยังยันกูนานีตัวคำเฉลี่ย this afternoon อเปตมกิงงอนีมากูนึกนึกนึกมุกสกิลูตึงเฉลี่ยปิดูลิต fish talk this afternoon 1 o'clock มีดาวน์เฉลี่ยปิจิกุกดาวน์ดาวมกโดยเฉลี่ยปิลกังข้ามากายกาวกายกาวเรื่องตั้งลุนิเป็นริสกันเลวันคลากมีอารูลากลอบิจิกอุณหภูมิกายกาวลุนิขวาปียากักทักโซเอสปียุคนี้นี่จะคุณลแกนี่ปิดคลุจปิวกจำกตอยอิมูมกอนาวชักกังขกุจกันขกังขกุจกักมกุนนกายกาวลุจคุณาชูอิมัตันมักโคกากานานีอากายวิมทีมารีวินเชอร์ชามีมุกสกิลูตับเปิลัดเลยนี่คัตตุมกากายุยมกาจิกเสกพุทธอคุณกายกาวลุนิพิสุกอุนนอมกตายม2 o'clock มีกมักจิลูตึงพิสกัดนักกันกัลสุกตายม2นิดดาวนักปันรถคลิกุพิสกกูขวานิขุจาลีนี่จะคุณิลแกนุนสักกะกมนาดังขึ้นก็กลายสปิจิกัตตาขวานอายุขึ้นก็ปิลกักนาสูนักตกกาตกอนุกสิขลุนีสาสิขลุนีสูอีกสักคำสักตัวนุกปักกาอันนกไปรูปไปเลยก็ไม่เอ็งจามีได้มดอยคอนเฟิร์มมาคลุกคลุกสุกินกายกาวลุนิปิกุนีกูยานักสักตุกีกิตาคีขวานิคู่มันจิกสิมันกายกาวแรมันจักมากันน่าพะกายขักนึก Good morning
1: เอล็อก
0: ขวักกา
1: ดีอันนกตามคำตัวที่โอลต์นิวต์ชั้นนี้ชุนิลิตKYOK คุณนามสักคำข้ามตัวใครก็ความกินหรอก
0: อีกทักกี
1: ้อีอักก็ขตัวอัลเวลตัก20ฟุตต่อวิวนะครับ90ฮอร์ซียามาฮามกมาสินาลุนกานาเกาหนานิอัศฮักุต4 years อักชุนักกุตอัลฮ์นิลกุม5 years. Tak om, puyuh cium kacan nani wita otus hok. Tuas cayak segelku apuyut kluku. Unat tangang ya kani wita walala puyuh cium tak titni. Ak kauh tok. Tuas ili tap kiulo. Ak kia cahomi tuk pikat. kana gain kalu ni ai pani kana ga tulu ku kituh tah tah kituh nalu ku pilho ya suna ko ta makkaoh to a kya chani ikhagla fitla fitin tamana kanot khoya kaka toy bixti ni chuni ku ni angyak tah to yaspar jayu nal machine ta kana gait 90 horse yama get to pick kun new akwa kun new asher ya to kan yak ta asper chayu nail i kita kotto han tiki ti tamachti biuchti
0: i qoyan qalqaya ga gulutin a akuna toy a una kana ni lu angiya rebikmi kha kekh pakchali kannalantaq a khani nan vacholkhinun piqattaqaluni akilerni ramina pattukut titni chali toni angiyartanqartuq kekh pakuitallaramakka uppunak kakhanernik a mgamak imang khluni a yamaha mkjali 40 horse atlaqtuq 50 unrilkuni lewaqluni a keto jali town ang yak kunniu a ulakhluku pikani asireyartuq I kita ke cali kwan ik cak makin tun tu tu lah mak cahlu nak kaya gaul lah. Good morning. Dosu.
2: Dosu.
0: Ya.
2: Wih, kan ik cak tu lah.
0: Ah, tu lah cengak.
2: Good morning, wih.
0: I.
2: Ya. Ah. Una kwan ik kan ik ngat lah.
0: Ya.
2: Iki wa get nak kota buyo kesin buyo ngkeluk ngasin kalpa binari wajata ni tingkama nak buyo kank bilren kaisin buyo klas kais bidaluk bilasat aku nak kani tang waska Aku kutkan tuhut-hut ni. Anga yu kabut. Kusku kohmi datun kut. Inmuh nak kut. Misir nak kut. Iju. Buyuk flaglu ki sepikata. Buyuk flaglu ki. Nak kun. Misir kaklut. Tamakun gam. Ijoni tulong ako tuwa Facebook at pinilala ko yung Facebook kayo lamang ano klasod nani dahil nilang masaya na kanilang nakakasin zali ni ijoni ni kulog ikagong kut yut maani kwaso nani nipilrit umnamk ay riyot ama kutwan ni am ay siya ko sa kwan kut na ay siya ng sa do inmo kami nakla kami do puyo kilutin do puyo kahalutin do akani fkinatin apkis ni kutuhulutin kumakitin na kutuhulutin tama kut siya kutuhulutin da kutuhulutin lasut at kakta kamat ako na kuy tang wasanta kat na kastami tawam atastakan upak na kakam ta nuna tinunam kju itulhut puyo kusukto ay puyo unam kiyuham chukaluki puyo chakni puyo pagalik pilamang away kuy tama na ko tangis ko kung ma kwanin kaudin buhok чаппик буух багаар бакам буух плахт зукам тахуам тамаг утханин пуск хохмитат буух флаглуки а биск силхут а мефэрнак нилук наасунгэ тапут касаанак пимухтт а иннэнэн хагам мисяратут хэмэн дотн хөтөл аюхмата нуучани илүүлүхтүгналуутэн тамаагут буйоқсаглукин гаутсын бигун буйоқн цаагхалук бисплэлхүй алаагамалхүй билаангэмняана
0: я кинхтинхтлүүки
2: киа
0: кинхтлүүки
2: кинхтлүүки
0: я
2: кинхэлүүтэн унахоқ аақсаагаттуннаат нуут
0: я то
2: гау то пеэкан тохуам буюуққақан нуснариттут ис аа таматумгам умиоқа итиорпеққаанам саллаан тамаакун ни таклоо кайлпиталлерам буюуққиллаутиитник нани кумлуг мусайлпиталлерам уиттаахкаахат арин буюхтүүм буюуққаақата туулукиннерлаараапут
0: яа
2: кумлуустумлууитсоомтал кумлуустайтлас буюуққаақааттой сиухнерсаақлук аа туайха иммут хуанкута туам хуанкутпит маннапит клук аннуутка
0: яа
2: и наллунгрилк пут хуанкута макуунун кинеқлум аннуутқарлуки пеэркаунгамта
0: яа саалэрторлуки
2: саалэрторлуки буу буу унтхтаарақлук буу гоо буу унтхлуки буу фасаақам қатлинаариттут тунгуурсиаақам
0: яа
2: қатлинаариттут тахуам атхпкнак гаус иллини нэрлаан таңққалэртоо гаусчнаатын итү маннамми тат гаусчнаани аққсаарикку қатарлутын гоотин питал тамаакуни тупуйоқнерулуки тах гауапут таматумгам умиоққаққаанин саллаан аннут налуку пиллхаақ
0: и нут
2: таамсэхэ
0: яас
2: таттуамаани чак
0: я маннасу манналтуитуат наммиоққа ахтарнери тэраккэрваумаллхууқ
2: и я той кимиракнилла пилла
0: и ояна квас каягаорлутэн а ассиллераамик аггуумкка а нассун ритаркам никкохонгута а нит нит стахпкут ояанаарпара
2: гуд морнинг
0: и гуд морнинг а агуна а чиклааллуу ангианак агунаппииллек напаркиак а нуллаатсунгааққаллутсек макнаа а тунтутуулаармик тунтутуулаармиу яариугунаунани аам умиоқ капут хангута ангутмуллераани ангияппут мурил клуки аягассуутпут а макутлуу неқт а ахку ангааёққаақкагхуи тангавалламкк юбрих тухулуки мориллуукки неққаутнеққаутитк пилаллкка а уммиоққлараақ униттаарпкнагииллу а хатнлу пуйхто атсат макут пингаарлукки пааққата тамаанаттой пиууайлган буюк нфкэрнаақарлуки а кчук кчуул кчуул кай пилх кай ткит наткатнун